0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kucing.
1: Satu.
0: Kosong.
1: Satu.
0: Point.
1: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
1: YFM.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: Gulai săgeala. Gulai săgeala.